で虫ぼぼってすぐによいやすいむすみくじつまいぬしべんしげんとぴなおくるまいぜつばうむすいかおよぼってるいじたいなぼすこんぷいねぼえてぱれあみんまいぼいしずぜせつなおおやぷつりべえきなられぶすびるぴょうcom mais um palco musical. Entretanto, continuo na nossa sintonia. Já a seguir vem aí o António Cavaleiro com mais um programa A Real no Vogue. E vou-vos deixar com a voz do Daniel